inebi ya nebidi ya mubenda okabianzo. What are you? Mwana chona aliyo kumpipi buwati. Aniono. Abantu wake bali bati yako. Owaye. Esabo.